Star 274# ak yeljige ticketit number 1 kimache bi 150 ilengo tuti imesen woten elibushek angwan en bi 150 ak echil start kelenchi